Bajdinoj šumi u Mirjevu preti uništenje. Na dnevnom redu Skupštine grada Beograda 25. juna našao se predlog plana koji predviđa betoniranje samonikle šume u Mirjevu, prostora veličine Kalemegdana koji decenijama služi kao prirodna zaštita od klizišta i zagađenja. Ovakav plan naravno znači masovnu seču šume, izgradnju više

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Ono što je zanimljivo jeste da, kao što Šostakovića nije spasila druga simfonija, ni ovu dvojicu stvaralaca nisu zaštitila predratna propagandna dela.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: dvojice da sluša izvesne razgovore. Pravi je Ljiljan. Jeste li joj samo vidjeli lice? A da je vidite iznutra, pravi šećer. Ali oprostite, nije umjesno da je hvalim pred jednom tako savremenom i upućenom osobom kao što ste vi.
1: Onda?
0: Pa onda, na vama je da odlučite kada. Mada, kao i svaka majka, razumete, doviđenja.
1: Doviđenja, gospodine. Svadba. Markofla, Markofla, u kakav svet ćeš me to gurnuti?
2: U svet braka.
3: Ah, ljubav.
1: Kao šećer, bila iznutra.
3: Između bedara i
1: plovi. Da li će biti u stanju da me zadavi?
2: Žena je slaba kad joj čovjek na vreme utera strah.
3: Strast.
1: Šta se to sa mnom dešava? Pa šta je ovo?
3: Ne, još se čuje.

Bila je to sonata za flautu i klavir u S-duru, opus 64 Friedricha Kulaua, koju su odsvirali flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning. Emisiju nastavljamo delima Ferruccia Busonija. Gudački kvartet broj 1 u C-duru, opus 19, izvodi kvartet Pellegrini.